0: Reklame Teka Radija.
1: Oliver i njegovi drugari, pas Fabian, lisica Lulu, zec Bojan, koza Rozalija, mačka Merima,